Pajama bli je kimunuje. Pajama bli je kimunuje. Kuwi. Msuka fe munuje kuwi.